0: Isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A2, nešto se nalazi između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, dakle postoji opasnost da naletite na taj predmet, smanjite brzinu, oprezno vozite i sretan put.
2: Sretan put, sada slušamo Maroon 5 i Girls Like You.

0: E ovako se započinje radni petak. Nešto novo. Fastboy i Music Sounds. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Kerher.

puštamo hitove non-stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni, samo hitovi. On a train back to Boston and we're jumping the...

0: i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.